тыңлаватканыңла Мәркәзи халык радио станциясының Бейҗиңдән берип аткан программасы. Һәр аңлышыңызның кыйммәте бар.

чукум көпүрөк аптапкага кылыныш керек дейбиз деген мазмунда сөзлөп беребиз. Сиздин му яз менен күз аралыгында кайфиятыңыз түшкөн болодуган, жакшы уктай алмайдыган, хатта күндөлүк фаалиятларга болгон кызыкчыңызды жоктодуган мушундай кечирмишиңиз болгонму? Бу хил беден халаты күз кайгысы менен мунасибетлик. Аптапка какылыныш болса, тежешлик, үнүмлүк теңшеш усулудур. Программабыз мутахассислардын көз карашын умумлаштырып, сизге түшүндүрүп берди һәм дә сизге илмий аптапка какылынышны өйгөтүдү. Яз менен күз аралыгында температура, юруклук катарлык амиллар тәдриҗи өзгөрүдү. Бу өзгөрүшләр адам бәдәнедәге нерв яткызгычы матдасының аҗырылып чыгышы ва биологиялык саатка бивасты тәсир күрсәтеп, асанла кайфият уйкуда давалгыш пайда кылды. Yaqında Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komitetinin fəsil, mövsüm və sağlamlıq axbarat elan qilish yığınında mütəxəssislər mündaq əskərtdi. Yoruqluqnın azayışı çoğ minginin serotoninin acırılıp çıxışını azaytıp melatoninin ritmini qalaymaqallaşdırıb edidu. Onun üstüge keçi bilən kündüzdün temperatura pərqinin çoğun işi kəltürüp çıxırgan bədən sezimçallıqı qoşulup adetki kişilərdə çarçaş, Кайфияты төбән булыш, би арам булыш, фикер алмаштырышны халымаслык катарлык әхваллар көрүлүше мөмкин. Якынкы мәзгилдә канунияттык дәм элиштен башка, көпчелек һәр көне 20 сааттан 1 сааткәчә сыртта фаалият кылыш вакытын көпәйтип, аптапка көпрәк какланып, урык туккан, дуслар белән көпрәк фикер алмаштырып, начар кайфиятны тәңсисе булыды. Әгәр кесәллек аламәтләре тормыш, хезмәткә әгәр тәсир яткызсә, дәвамлышыш вакыты 2 һәптәдән эшип кәссә, ошыр булыш. Вакытыда баһалытыш вә арылышыш тәклибе берилде. Фәсил характерлык хамышлык бер хил фәсил алмышны алайытылык кылган кайфият төвән булыш алыты булып, күз вә кыш фәсилдә иң көп görülде. Күн нуры белән зич мөнасибәтлек. Әгәр адам бәдәнене Бир назук кайфият заводуга окшасак, йоруклук дал аракетлинишнинг ядроси. Бу завод 2 хил алкылык кайфият теңшигуч мелатонин ва серотонин ишлеп чыгырды. Унун махсулат мектари йоруклук менен мунасибатлык. Күн нурунун түшүш вакты кыскарып, мелатонин ажыртып чыгырдыган аралык миң үстү беси хата халда кече узурап кетти деп карап davamlı xizmet qılıdı. Melatoninin ajırtıp çıxırış vaxtı uzırıp, umumi miqdarı eşip, kündüzü çarçap mağdursuzlanışını kəltürüp çıxırıdı. Serotonin adamda xoşallıq toyğısı payda qılıp, kayfiyyatının muqimliğini saqlaydı. Əgər kün nuru azaysa, serotoninin məhsulat miqdarı tövəlləydi. Pəsil xarakterlik xamuşluqa taqabıl turuşunun muhim nöqtisi bədəndiki kayfiyyat zavutunun toğru yolu qaytışıqa yardan beriş. Mütəxəssislər mundaq təklif bərdi. Aldı bilən yoruqluq elektr energiyasını toluqlaş gerek. Bu, ən bivasta tənşəş usulü. Sizdə aptapqa qaqılınış kəmçilmü? Aval, tövəndiki bir qancı sualğa cavab bərsiniz buludu. Birinci, hər günü hər tərəbləmə aptapdan saqılınış qılamsız, bək, Им итваламсыз. Икенче, һәр көне көп кысым вакытта өй ичидә торамсыз. Үченче, ятак өй күнгәй эмасмы? Төртенче, һәпта ахырда өйгә бекинеп элишне техимы халамсыз. Бешенче, сөңәк шалаңлышыш кеселеге гриптар булганмы? Әгәр сезнең җавабыгызның 3тән артыгы шундак булса, бу сездә аптыкка какылнышның кемчелек икәнлегене төшендерде. Аптыкка какылнышта 3 инчке халкыга диккат кылыш керек. Аптапка какылыныш муваппак мектарда, дәл вакытыда муваппак булышы, зәхимлеништен сакылыныш керек. Вакыты, ава очык күнләре сырткы чыгып, 15 минуттан 30 минуткача аптапка какылансы булыды. Ава тутук күнләрдә мо сырткы чыгып айылынып кирсе булыды. Табии нур мелатонинни тормозлап, Serotoninin ajırılıp çıkışını ilgirisdirişke yardan beridu. Vaqt bölüki adam bədənidiki 90%-dən artıq vitamin D, terə, qoyaş nurdiki ultra dolqunluq, ultra binəpşi nur, UVB bilən uçraşqandan keyin berikidu. Vitamin D berikişigi nisbətən etqanda, ünümi
ən

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hürmetli radyoqchilar, bu sahifimizda nima uchun kir yuyib bo'lgandan keyin kiralg'uning rezink chambirigini surtib yetishimiz kerak degan mazmun deqitlarda bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan sog'lomlik oddiy harakati kir yuyib bo'lgandan keyin kiralg'uning ishkining yo'chqidagi rezink chambarining ichki devorini chiqarib, yig'ilib qolgan suv va keraksiz narsalarni surtib quritish. Aylanma silindrlik kiralg'uning Ишик химлаш резинг чамбирге болса, паскыны нәрсәләрне саклайдыган егер апат районы. Һәр кытым киемне юып булгандан кин, резинг чамбарның пүрилмисендә су, тевет, чач, хәтта бәзидә янчыгыдан төшүп калган тәңге яки кагаз парчалары калады. Йыгылып калган су ичтигә йыгылып килеп, кир юу суюклыгының калдыклары ва Тала оваклары кошулып, микроорганизмлар эң яхшы көрдүгән маканны шәкилләндерде. Сез ишкене ассыңызла, о нәм сесик буракны пурылый алайсыз. Яни резинг чамбарының ичке кысмы билинер билинмәс эчиде. Нургын кеше бу хил сесик буракны кыралгының өзе дике мәсәлә дип карап, һәр хил тазала суюклыкларын сетеп алып чылайды. Әмма Yüyüp kurutkandan kiyin rezink çemberinin çoğunkur katlamlardaki kaldık nem hava nahayeti tezla kaytı kuzguludu. Hakiki mesele kralğının işçi meynet demez belki rezink çemberinin yoçkudaki suunun kaldıkları tasalanmağın. O bir qabat suuni sürtüp olgandan kiyin fırak mənbəsi üzüludu. Kiyimini çıkargandan kiyin

0: мәдәнилеге, иҗтимаи мәдәнилекнең ихтиям партиясе. Тамак сырап кылмаслыкны һәммәбез özлемиздән башлайлы. Бер вакыт тамак таярлышымызга канчалык вакыт кетеди?
1: Шалның гөрешкә айнышыга 2400 сәгать. Бугдай майсының үнеп дан тутып, унга айнышыга 5760 сәгать. Шоклы майсының мев берип пишыга 4380 сәгать. Калы гүшнең дастыханга чыгырылышыга 8760 сәгать кетеди.
2: Йемеклек исрап кылганыгыз, көп мөхтардагы вакыт ва аҗырыгызны исрап кылганыгыз. Тамакны муафик буйрытың. Азрак япла төк исрап кылыштан сакланың.
0: Синжан радио телевизия станциясы, радио хәбәрләр мәркәзе, Уйгырчы универсал радиосы.